0: तामो खनाया रसी दो
1: तामो तामो
0: आ बुरी माँ बाई चलासा ना तुप दे वाता खुलूं ना नंगन
1: तामो आज चलासा ना तंग बुलाऊं बुरी माँ बियां थांग जाऊं कहना थाची मो नर गुरु गुरु बुले
0: दो
1: मनी मनी बियां जाने थांग का
0: तामो रोटो के मेरा तामो तामो नर बामियां सिमिन साई तंग कबलासा नो कहाँ का नाई तंग दी न
1: कौन आसुस शिला लोग हम बाहर के बांग बुल बुली तो तंग ना हम कहीं नो
0: तब बेन खोगा बा तब खोप आया खुदा हो
2: यार ना दाव सेले बात मार दिया तो खा
0: ना तो मार दे
1: अब मार जो पा बियां था कहीं ना आ कुफ़ते
0: नंग नोको चिमी ने अंग तंग तंग सिदी
1: ओ हाँ
0: नोक नी
1: मुझे छाऊं पे या बा या नी जी मार नू खा कुफ़ते
3: नू बिया बुला तो तब हिल के बा फ़ोंगा सिदी सिदी की नहरी सा कतल काने बियां जाने कोमा नहीं कोमा नुगुई आमा बियां था नहीं सा मारे हिंजा मारे
0: ยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยัง
1: Tidak.